son pesema meli kacang keringin kese anti ngunai kedoson mula derateng mobil nengke ojek melabur dulu duma sahur laju temalam.